0: entre a rotonda da Praza da Liberdade, Augusto García Sánchez, e a rotonda de Eduardo Pondal con alcalde Evia, comenzando por la parte izquierda, está cortado ahí o tráfico, o mesmo que en anteriores obras, hay que reordenar ese tráfico en la zona cortada. Vaya a ser un corte solo de mañana. Por la tarde poderase circular, pero o traslado da importantísima parada de autobús que está na Praza de Galicia é permanente, o traslado a María Victoria Moreno. Están traballando agora mesmo os obreiros na zona da Praza da Liberdade. Por outra, en outro orden de cousas, o Partido Popular vai a levar hoxe a pleno no Concello de Poio unha moción que pide unha saída da autopista P9 na zona de Porto Santo. Hai unha entrada na autoestrada, pero o PP pide unha saída. O texto busca recuperar a proposta dunha saída da AP9 en Porto Santo para desconcesionar o nó da barca e mellorar a mobilidade e a seguridade. Reclama tamén esa moción pantallas acústicas que reduzan o impacto do ruido da autoestrada sobre os veciños. O PP critica ademais que a delegación do goberno nin siquiera atendese a petición de reunión do alcalde de Poio, Ángel Moldes, para facer un seguimento destas demandas e buscar vías para avanzar na súa execución. En Lalín, o Partido Socialista presenta unha moción, en este caso, para elaborar un plan de sombra, arborado e acougos climáticos para adaptar o centro urbano de Lalín ao cambio climático. Di o PSOE que o obxectivo non debe ser plantar árbores indiscriminadamente ou cubrir parques e prazas, senón analizar cada espazo e buscar a solución máis axeitada para conseguir que poidan seguir sendo utilizados e gozados pola cidadanía tamén nos días de calor. E hoxe, dentro de 22 minutos a 1 da tarde, unha das tradicións do comenzo da tempada de fútbol, o Pontevedra Club de Fútbol, que vai a facer a súa tradicional ofrenda no Santuario da Peregrina. Recordamos que a Liga para o Pontevedra comeza este venres, un horario moi raro, venres a 7 da tarde en Avilés, co primeiro partido de Liga. Que contamos dende Arousa, Jorge Esposito, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, moi bo día. Pois, seguindo a este lado de deporte, coa que finalizabas a túa exposición, decir que o pabellón municipal de deportes de Vilarcía, o Sara Gómez de Fontecarmoa, vístese de luces hoxe para recibir pola tarde o Monbus Obradoiro e Leima Coruña, dous equipos en Lefouro o pasado ano, dous equipos na ACB a tempada que está por empezar e que alcanzan os dous xuntos o partido, 8:30 da tarde, disputa do trofeo San Roque. O pabellón está cheo, todo papel vendido. Por lo demais, os 372 kilos de peixe marisco que o Servicio de Gardacostas de Galiza interviu na última semana non fixo máis que confirmar que a actividade deportiva non cesa, máis ben crece nos meses de verán, porque desgraciadamente a demanda do mercado ilegal sube o igual que os precios dos produtos capturados. Neste sentido, se expresaba hoxe no xefe do Servicio de Protección de Recursos de Gardacostas de Galicia, ao que logo escoitaremos. E o alcalde de Ourobe responde con cifras a aqueles que acusan o seu goberno de inactividade na aplicación das normas aos autocaravanistas, que sigue sin respetalas, intentando campar as súas anchas. A vixiancia e o control que exerce a policía local sobre aquelas zonas máis sensibles do municipio, medioambientalmente falando, está dando os seus froitos. Di o alcalde que xa se impuxeron máis de 80 multas autocaravanistas en pouco máis de un mes e dúas semanas.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alama.
3: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
4: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de AMA.
3: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
5: Rigor.
6: Sal González.
5: Diseño y planificación.
6: Sal González.